0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet var vi på flykt tillsammans med David som höll till bland bergen i Sivs öken med dess otillgängliga klippor, medan Sauls armé hela tiden sökte efter honom. Men då David var nära på att bli omringad och fångad i en fälla så grep Gud in på ett sätt som gjorde att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till första Samuelsbokens 24 kapitel är David fortfarande på flykt undan Saul. Och medan Saul och hans folk kämpar mot filisterna får David och hans män en liten paus. Och den använder de till att förflytta sig norrut och österut mot Döda havet och slår sig ned i Engedis öken. Vi läser första Samuelsbok kapitel 24, vers 1 till och med 3. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland klipporna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. David har varit i Sivs öken. Därifrån drog han till Maons öken och nu befinner han sig bland klipporna i Engedis öken. Trots ständiga förflyttningar så lever han i otillgängliga och öde trakter som ett jagat djur. Och nu är Saul på väg till den plats där David och hans män gömmer sig. Och Sauls armé är inte bara överlägsna när det gäller utrustning och vapen. De är också 5 gånger så många, 3000 mot Davids 600. Men fördelen för David är att hans män är vana att leva under dessa förhållanden och vana att färdas i sådan terräng efter många år på flykt för Saul. Men när Saul går in i en grotta för att uträtta sina behov och vila en stund, så sker följande som vi läser i vers 4. När Saul kom till fårfållorna ut med vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David med sina män. Saul går in i den grotta där David och några av hans män sitter. Och Saul somnar. Men utanför grottan står hans män på vakt, utan att ana något av det som nu sker. David och hans män och Saul befinner sig inne i grottan, medan Sauls män är utanför grottan. Och då kommer Davids män med följande uttalande, verserna 5 till och med 8. Och det sade till David att nu var den dagen kommen, om vilken Herren hade sagt: jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög David sig fram och skar en flik av Sauls mantel. Men när han hade gjort det slog honom samvetet, och han sa till sina män: Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Här ska du noga ge akt på att när David hade skurit en flik av Sauls mantel så slog honom samvetet. Det är skillnaden på David och på Saul. Vi läser aldrig, aldrig att samvetet slog Saul. Samvetet hade tystnat hos Saul. Det var självlivet och egoismen som styrde hans hjärta. Saul tänkte på sig själv. Det andra vi bör lägga märke till, det är Davids respekt för ämbetet och smörjelsen. Vilket därmed inte behöver betyda att han har respekt för mannen som innehar ämbetet. Trots att David är jagad och hotas till livet av Saul, så vill David inte lägga sin hand på kungen. Varför? Ja, därför att han är Guds smorde. David överlämnar både Saul och sitt personliga öde i Guds hand. Tänk om också du och jag kunde överlämna våra fiender i Guds hand och låta honom ta hand om dem. Vi vill så gärna ordna upp själva, för vi har långt mera bråttom än Gud. Men Gud gör en mycket bättre jobb, det kan du lita på. I Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21 står det: Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När vi tar saken i egna händer, så vandrar vi inte i tro längre. Vi litar inte på Gud. För att ta saken i egna händer, det är detsamma som att säga: Gud, vi litar inte på att du kommer att hantera den här saken på det sätt som vi önskar. Så därför gör vi det lika så gott själva. David däremot överlämnar allt åt Gud. Och hans samvete slår honom, därför att han överilat skar en flik av kungens mantel. Och det är inte av fruktan för Saul, men av fruktan för Gud. För man gör inte så med Guds smorde. Han sörjer över att ha gjort honom till åtlöje. Hade det varit omvänt att Saul hade lyckats med något sådant, så hade han mördat David och därefter triumferat. Men med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Trots all nöd och tuktan David upplevt dessa år i öknen på flykt för sitt liv, i otillgängliga ökentrakter, så tar David inte saken i egna händer när han får chans att hämnas. Under de svåraste förhållanden hade David lärt sig att Gud var vid hans sida. Och han la inte bara sig själv, men också sin fiende i Guds hand. Vad har det att säga dig och mig idag? Låt oss be om nåd att kunna se Gud vid vår sida, också då all egen trygghet lagts i grus av livets stormar.

När Saul så lämnar grottan, omedveten om att David varit honom så nära att han faktiskt har skurit en flik från hans mantel, då ger David sig till känna. Och Saul får nog närmast en chock när han tänker på vad som kunde ha hänt honom om David hade varit som Saul och tagit saken i egna händer och mördat för att bana väg för sig själv. Men David var inte som Saul. Det var Sauls räddning. Och vi läser första Samuels bok kapitel 24, verserna 9 till och med 11. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom: min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ned med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade: varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utelämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade: jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du väl förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Mantelfliken är ett vittnesbörd, inte bara för Saul men också för alla Sauls soldater. Och det avslöjar att alla dessa som har försökt inbilla kungen att David har onda planer, de vet antingen inte vad de pratar om eller också ljuger de. Händelsen avslöjar också att David sätter smörjelsen högre än människan. Och han säger att han inte kan tänka sig att ta livet av den som Herrens profet har smort till kung. Hade det varit sant att David var ute efter Saul, så hade han säkert tagit chansen där inne i grottan. Och även om Sauls samvete är dött, så är han nu tvungen att inse att David talar sanning. Mantelfliken i Davids hand är ett suveränt vittnesbörd om det. Och David, som tidigare sagt om Goliat: vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Han fruktar inte heller nu för att säga sanningen, även om han nu står inför Saul och hans 3000 män. Jag har inte förbrutit mig mot dig, säger David. Men så ser David mot Saul och säger klart och tydligt: du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Därmed visar David respekt för den som blivit smord av Gud. Men han kommer inte med smicker eller falsk tröst. Det är du, Saul, som lägger försåt. Klarare än så kan det inte sägas. Och så fortsätter David, vers 13 och 14. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur det gamla brukade säga: ont kommer från det onda.
min hand skall inte röra vid dig. David vill inte ta sig till något som inte är honom givet av Gud. Han vill inte på eget initiativ gripa in. Att handla så ville vara ogudaktigt handlande. Och därför citerar han så träffande det gamla ordspråket: ont kommer från det onda, men inte från David. Jag undrar om Saul förstår hur avklädd han egentligen blir här. Och David går ännu ett steg vidare och frågar om det inte är under en konungs värdighet att förfölja en loppa. Och därefter poängterar David än en gång att han lägger hela sin sak och sin framtid i Herrens hand. Och så säger David att han litar på att Gud ska ta sig an hans sak och skaffa honom rätt. Vi läser i Första Samuels bok 24, verserna 17 till och med 23. När David hade slutat sade Saul: David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade Saul. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Det du har berättat visar hur god du är. Du dödade mig inte, trots att Herren lagt mitt liv i din hand. Inte låter man sin fiende löpa när man väl fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed. Och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste.

David litar på Gud, men litar inte alls på Saul. Därför drar David med sina män åter upp till sitt bergfäste. För trots Sauls alla vackra ord så vet David att Saul snart kommer att vara efter honom igen. Sauls känslor blir ibland rörda för ett ögonblick, men det sker ingen förändring i hans hjärta. Ändå har David med ed lovat Saul att aldrig hämnas på Sauls släkt och efterkommande. David överlämnar allt i Guds hand. Så det som sker i Andra Samuels bok kapitel 21 är inte David som hämnas, men något David måste göra för Herrens skull. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Andra Samuelsboken. Nu har David lovat att inte hämnas Saul när han kommer till makten. Men Saul vill inte frivilligt ge ifrån sig makten. Saul har fått David att avge ett löfte att skona honom. Men Saul har inte avgivit något löfte, utan han kommer att göra allt för att om möjligt döda David, Guds smorde. För Saul har ingen respekt för sådant. För Saul, han fruktar mycket mera för människor än för Gud, och är mera rädd att förlora ansiktet än förlora hjärtat. Det vill säga, det är fasaden det handlar om för kung Saul. Också kärleken till jordisk rikedom och makt. Satan har bedragit honom till att tro att det var livet. Medan sanningen var att Saul aldrig vann hela den värld som synden hade lovat. Men han förlorade däremot sin själ. Och det var ju det som var Satans mål. När det gäller de sista verserna i Första Samuelsboken 24 så ska vi bara lägga märke till att i vers 20 så utlovar Saul än en gång välsignelse för något som han gjort mot Saul. Han är oerhört upptagen av sig själv. Herren ska löna dig rikligt för vad du gjort mot mig idag. Men även om Saul alltså vet Guds vilja, vet att David är den som Gud valt till kung över Israel, så vill han inte i sitt hjärta böja sig för den sanningen. Utan han kommer, som vi ska se i kapitel 26, att göra ännu ett försök på att döda David. Saul sjunker allt djupare och vänder sig till sist till en andeskåderska. När man inte vill tro vad Gud har talat och praktisera det, hjälper det inte att söka andra uppenbaringar. Saul går steg för steg in i mörkret och skuggornas rike och mot död och grav, medan David och hans män drar sig upp till sitt bergfäste. Efter alla dessa år på flykt, efter alla prövningar och många år med markens hålor och bergens grottor som bostad, så är det tydligt att David ännu är frimodig. Hur går det an? Ja, profeten Jesaja svarar i Jesaja 40, verserna 28-31. Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren
hämtar ny kraft. Det får vingfjädrar som örnarna. Så skyndar det iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Det intressanta är inte om vi befinner oss vid kungens hov eller i ett otillgängligt bergfäste. Men frågan är, har vi Herren för ögonen i allt det vi gör? Och vad än som möter oss. Och liksom Gud formade David i sorgens och prövningarnas skola, så vill han också forma dig. Och om du har funnit dig själv och funnit din Gud i sorgens smärta, ska också Gud göra dig till en källa till tröst för andra människor. Ett stilla barna hjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens liv bli frälst. I Johannes 12 säger Jesus i verserna 35-36. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Tro på ljuset medan du har ljuset. David låter sig inte förledas av Sauls alla vackra ord. Han gör inte Saul sällskap för att resa med honom till hans hov och till bordet med kungens feta rätter. David har tid att vänta på Herrens timme, och det som väntar på Herren hämtar ny kraft och färdas framåt utan att bli trötta, och gör inte sällskap med Saul trots alla vackra ord. Saul vänder tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Davids väg är inte lätt, men i motsättning till Sauls väg så går Davids väg uppåt. Stryk ett tjockt streck under ordet upp. Upp till sitt bergfäste. Låt oss begrunda Saul och hans livsväg och under allvar betänka att vackra ord och yttre ceremonier har inget värde. Det handlar om att leva i ljuset, bekänna sina synder och böja sig för Gud. Och om att lyssna till Herrens ord och så handla som ordet lär. I Första Korinterbrevet 7:19 står det: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad är bättre än offer. Vilken konsekvensskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag som utgångspunkt valt några bibelord ifrån Johannes 15, där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag som vanligt ha vägledning och hjälp av den helige Ande. Därför ber jag om det nu. Gode Gud, du som vet allt, du känner också till att jag tänker försöka tala om hur vi ska kunna förbli i dig och bära en sån frukt som består. Hjälp mig, Herre, att på rätt sätt genom din ande förstå ordet och kunna förmedla det på det sätt du vill. Amen. En kort tid innan Jesus blev förrådd, fängslad och korsfäst undervisade han sina lärjungar om hur de skulle kunna vinna sina medmänniskor för Guds rike och på så sätt bära en sån trons frukt som består. Han sa i en liknelse: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium, kapitel 15, verserna 1-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om lärjungarnas arbete framdeles skulle kunna bära frukt, så gav Jesus dem vissa förhållningsregler. Förbli i mig, så förblir jag i er, sa han. Om mina ord förblir i er, sa han vidare, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Ytterligare sa Jesus: bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, så förblir ni i min kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15, vers 4, 7, 9 och 12, enligt Svenska folkbibeln. Genom att låta Jesu ord förbli i oss och genom att hålla hans bud kan vi älska så som Jesus har älskat oss. Vi kan då också på ett enkelt sätt berätta för

0: våra medmänniskor om hur vi själva en gång lyssnade till evangeliet och kom till insikt om sanningen, fick förlåtelse för vår synd och kom till tro. För att vi sen också ska kunna vandra vidare på den kristna trons väg och få göra nya erfarenheter av Guds godhet och barmhärtighet, så måste vi förbli i Jesus, som grenen förblir stilla i vinstocken. Vi kan då växa till i vår tro och insikt om Guds rike och hans härlighet. Kanske får vi också, som profeten Hesekiel, göra erfarenheter som är så underbara så det är svårt att beskriva dem med mänskliga ord. I en syn får profeten möta Guds helighet. Han får se Gud, den obeskrivlige, och får en kallelse som han inte kan stå emot. Han får också veta vad som ska ske med den heliga staden Jerusalem i framtiden. I den bibelbok som heter Hesekiel kan vi läsa om hur profeten i en syn fick se de fyra varelserna och Herrens härlighet. Han beskriver det så gott han kan, men han har svårt för att finna ord för det han ser. Så här står det: jag såg en stormvind komma från norr. Ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem, och de vände sig inte när de gick. När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra. Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så att ett hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen, och de vände sig inte när de rörde sig. Ovanför varelsernas huvuden fanns något som liknade ett valv. Det hade en fruktansvärd glans som av is och välvde sig över deras huvuden. Över valvet, ovanför deras huvuden, hördes ett dån. Och där uppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföll att vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en regnvädersdag var det ljus som omstrålade honom. Så tedde sig anblicken av Herrens härlighet. Hesekiel kapitel 1, verserna 4-5, 12, 15-17, 22 och 25-28, enligt Bibel 2000. Det var tydligen inte lätt för profeten att förklara vad det var han såg. Jag vet inte om du eller jag skulle ha lyckats beskriva det heller. Själv hade jag nog tappat målföret fullständigt. Kanske hade jag burit med mig upplevelsen som en hemlighet i mitt hjärtas innersta och hoppats att den aldrig skulle försvinna ur mitt hjärta. En gång för länge sedan träffade jag en person som hade fått vara med om en liknande upplevelse. Han hade i sin tur berättat om det för en god vän och var ledsen för att han inte fick stanna kvar i den där underbara atmosfären som var förknippad med synen. Hans gode vän svarade då och sa: "Var glad för att du har fått vara med om en sån sak överhuvudtaget. En gång. Och gräm dig inte över att du inte fick stanna kvar, utan dra vidare." Ja, det är väl så man får se det, antar jag. Om Herren av någon särskild anledning vill låta en människa få leva med sådana ständiga upplevelser, så har han naturligtvis alla möjligheter till det. Men i annat fall så får man försöka hålla kvar minnet och tacka Gud för att han dragit undan slöjan till den tillkommande världen en gång. Hesekiel fick se Guds härlighet flera gånger, men den här första gången fick han också en Guds kallelse att gå och tala till Israels folk och varna dem för vad som skulle hända i kommande dagar, bland annat folkets förintelse. Profeten fick också på Guds uppdrag uttala domen över Jerusalems ledare och se hur Herrens härlighet lämnade Jerusalem. Han fick också se stora fiendehärar från norr, ett stort uppbåd av många folk som Gud låter rycka fram mot Jerusalem i kommande dagar. Jag fortsätter att läsa från profeten Hesekiel och nu från kapitel 38 och 39. Herren Gud ska låta härarna anfalla, men den dag då Gog beträder Israels mark ska min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen ska drabba Israels land. Hesekiel 38, vers 18 och 19. Jag ska uppenbara min makt bland alla folk. De ska bli varse hur jag verkställer min dom och griper in mot dem. Från den dagen och för all framtid ska Israels folk inse att jag är Herren, deras Gud. Hesekiel kapitel 39 och verserna 21 och 22. Israel kommer sedan att återupprättas, och Gud säger: jag som drev dem ut bland folken ska föra samman dem i deras eget land och inte låta en enda lämnas kvar. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud. Sedan jag utgjutit min ande över Israels folk ska jag aldrig mer dölja mitt ansikte för dem, säger Herren Gud. Hesekiel kapitel 39 och vers 28-29. I de sista kapitlen av Hesekiels bok kan man läsa om tempelkällan, vars vatten rinner österut. Den börjar som en bäck i Jerusalem, men mot slutet är den som en flod med djupt vatten som rinner genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen för att sedan rinna ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Om jag förstår texten rätt så är det här en beskrivning av det nya Jerusalem. Och profeten avslutar sin syn med orden: från denna dag skall den, alltså staden, heta Här är Herren. Hesekiel kapitel 47 och 48, vers 35, enligt Bibeln 2000. Jesus talade till lärjungarna om att förbli i honom och i hans ord, hålla hans bud och förbli i hans kärlek. Detta har jag talat till er, sa Jesus, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Johannes evangelium, kapitel 15 och vers 11. Att i lydnad hålla Guds bud innebär alltså att vi får förbli i hans kärlek till oss. Lydnad och kärlek hör samman, precis som kärlek och glädje. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna, i Galaterbrevet kapitel 5, verserna 16 och 17 och 22 och 25. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, så låt oss då även följa anden, skriver Paulus. En människas behov kan tillfredsställas, men det kan inte hennes begär. När Paulus skriver om att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess begär, så innebär det ju att begäret är utom räckhåll för den som vill frästa oss, och att Gud själv istället mättar vårt begär med sitt goda, som psalmisten skriver i psalm 103 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Förutsättningen för att man ska kunna vandra i anden är att man är född av anden och lever i anden. Då är man upptagen av det som hör Gud till. Utan en andlig livsprincip blir det inga andliga resultat. Att vandra i anden betyder ju att allt i hela livet, ens uppförande och allt det man tänker, känner, önskar och gör, står under andens kontroll. Vi får därför be om Guds vapenrustning, enligt Efeserbrevet 6, vers 10 och följande, och den helige andes hjälp i alla sammanhang. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet var vi på flykt tillsammans med David som höll till bland bergen i Sivs öken med dess otillgängliga klippor, medan Sauls armé hela tiden sökte efter honom. Men då David var nära på att bli omringad och fångad i en fälla så grep Gud in på ett sätt som gjorde att Saul gav upp jakten på David och vände sig mot filisterna som angrep Israel. När vi nu kommer till första Samuelsbokens 24 kapitel är David fortfarande på flykt undan Saul. Och medan Saul och hans folk kämpar mot filisterna får David och hans män en liten paus. Och den använder de till att förflytta sig norrut och österut mot Döda havet och slår sig ned i Engedis öken. Vi läser första Samuelsbok kapitel 24, vers 1 till och med 3. David bröt upp därifrån och höll sedan till bland klipporna i Engedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisterna talade man om för honom att David höll till i Engedis öken. Han tog då 3000 utvalda soldater från hela Israel och tågade ut för att leta efter David och hans män öster om stängets klipporna. David har varit i Sivs öken. Därifrån drog han till Maons öken och nu befinner han sig bland klipporna i Engedis öken. Trots ständiga förflyttningar så lever han i otillgängliga och öde trakter som ett jagat djur. Och nu är Saul på väg till den plats där David och hans män gömmer sig. Och Sauls armé är inte bara överlägsna när det gäller utrustning och vapen. De är också 5 gånger så många, 3000 mot Davids 600. Men fördelen för David är att hans män är vana att leva under dessa förhållanden och vana att färdas i sådan terräng efter många år på flykt för Saul. Men när Saul går in i en grotta för att uträtta sina behov och vila en stund, så sker följande som vi läser i vers 4. När Saul kom till fårfållorna utmed vägen gick han in i en grotta där för att uträtta sina behov. Men längst inne i grottan satt David med sina män. Saul går in i den grotta där David och några av hans män sitter. Och Saul somnar. Men utanför grottan står hans män på vakt, utan att ana något av det som nu sker. David och hans män och Saul befinner sig inne i grottan, medan Sauls män är utanför grottan. Och då kommer Davids män med följande uttalande, verserna 5 till och med 8. Och det sade till David att nu var den dagen kommen, om vilken Herren hade sagt: jag lämnar din fiende i ditt våld, gör med honom vad du behagar. Då smög David sig fram och skar en flik av Sauls mantel. Men när han hade gjort det slog honom samvetet, och han sa till sina män: Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom. Han är dock Herrens smorde. Och med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Här ska du noga ge akt på att när David hade skurit en flik av Sauls mantel så slog honom samvetet. Det är skillnaden på David och på Saul. Vi läser aldrig, aldrig att samvetet slog Saul. Samvetet hade tystnat hos Saul. Det var självlivet och egoismen som styrde hans hjärta. Saul tänkte på sig själv. Det andra vi bör lägga märke till, det är Davids respekt för ämbetet och smörjelsen. Vilket därmed inte behöver betyda att han har respekt för mannen som innehar ämbetet. Trots att David är jagad och hotas till livet av Saul, så vill David inte lägga sin hand på kungen. Varför? Ja, därför att han är Guds smorde. David överlämnar både Saul och sitt personliga öde i Guds hand. Tänk om också du och jag kunde överlämna våra fiender i Guds hand och låta honom ta hand om dem. Vi vill så gärna ordna upp själva, för vi har långt mera bråttom än Gud. Men Gud gör en mycket bättre jobb, det kan du lita på. I Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21 står det: Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När vi tar saken i egna händer, så vandrar vi inte i tro längre. Vi litar inte på Gud. För att ta saken i egna händer, det är detsamma som att säga: Gud, vi litar inte på att du kommer att hantera den här saken på det sätt som vi önskar. Så därför gör vi det lika så gott själva. David däremot överlämnar allt åt Gud. Och hans samvete slår honom, därför att han överilat skar en flik av kungens mantel. Och det är inte av fruktan för Saul, men av fruktan för Gud. För man gör inte så med Guds smorde. Han sörjer över att ha gjort honom till åtlöje. Hade det varit omvänt, att Saul hade lyckats med något sådant, så hade han mördat David och därefter triumferat. Men med stränga ord avhöll David sina män från att överfalla kungen. Trots all nöd och tuktan David upplevt dessa år i öknen på flykt för sitt liv, i otillgängliga ökentrakter, så tar David inte saken i egna händer när han får chans att hämnas. Under de svåraste förhållanden hade David lärt sig att Gud var vid hans sida. Och han la inte bara sig själv, men också sin fiende i Guds hand. Vad har det att säga dig och mig idag? Låt oss be om nåd att kunna se Gud vid vår sida, också då all egen trygghet lagts i grus av livets stormar.

När Saul så lämnar grottan, omedveten om att David varit honom så nära att han faktiskt har skurit en flik från hans mantel, då ger David sig till känna. Och Saul får nog närmast en chock när han tänker på vad som kunde ha hänt honom om David hade varit som Saul och tagit saken i egna händer och mördat för att bana väg för sig själv. Men David var inte som Saul. Det var Sauls räddning. Och vi läser första Samuels bok kapitel 24, verserna 9 till och med 11. Då reste sig David och gick ut och ropade efter honom, min herre och konung. Saul såg sig om och David föll ned med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han sade, varför lyssnar du till dem som säger att jag vill dig illa? Nu kan du själv se hur Herren utelämnade dig åt mig i grottan. Jag blev uppmanad att döda dig, men jag skonade dig och sade, jag får inte bära hand på min härskare. Han är dock Herrens smorde. Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din mantel. Jag kunde ha dödat dig, men jag skar bara en flik av din mantel. Då måste du väl förstå att jag inte är skyldig till något ont. Jag har inte förbrutit mig mot dig. Du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Mantelfliken är ett vittnesbörd, inte bara för Saul men också för alla Sauls soldater. Och det avslöjar att alla dessa som har försökt inbilla kungen att David har onda planer, de vet antingen inte vad de pratar om eller också ljuger de. Händelsen avslöjar också att David sätter smörjelsen högre än människan. Och han säger att han inte kan tänka sig att ta livet av den som Herrens profet har smort till kung. Hade det varit sant att David var ute efter Saul, så hade han säkert tagit chansen där inne i grottan. Och även om Sauls samvete är dött, så är han nu tvungen att inse att David talar sanning. Mantelfliken i Davids hand är ett suveränt vittnesbörd om det. Och David, som tidigare sagt om Goliat, vem är denna oomskurna filiste som vågar smäda den levande gudens här? Han fruktar inte heller nu för att säga sanningen, även om han nu står inför Saul och hans 3000 män. Jag har inte förbrutit mig mot dig, säger David. Men så ser David mot Saul och säger klart och tydligt, du däremot lägger försåt för att bringa mig om livet. Därmed visar David respekt för den som blivit smord av Gud. Men han kommer inte med smicker eller falsk tröst. Det är du, Saul, som lägger försåt. Klarare än så kan det inte sägas. Och så fortsätter David, vers 13 och 14. Herren ska döma mellan oss. Herren ska hämnas på dig för vad du har brutit mot mig. Själv ska jag inte röra dig. Du vet hur det gamla brukade säga. Ont kommer från det onda.
min hand skall inte röra vid dig. David vill inte ta sig till något som inte är honom givet av Gud. Han vill inte på eget initiativ gripa in. Att handla så ville vara ogudaktigt handlande. Och därför citerar han så träffande det gamla ordspråket: ont kommer från det onda, men inte från David. Jag undrar om Saul förstår hur avklädd han egentligen blir här. Och David går ännu ett steg vidare och frågar om det inte är under en konungs värdighet att förfölja en loppa. Och därefter poängterar David än en gång att han lägger hela sin sak och sin framtid i Herrens hand. Och så säger David att han litar på att Gud ska ta sig an hans sak och skaffa honom rätt. Vi läser i Första Samuels bok 24, verserna 17 till och med 23. När David hade slutat sade Saul: David, min son, är det verkligen du? Och han brast i gråt. Det är du som har rätt, inte jag, sade Saul. Du har gjort gott mot mig, och jag har gjort ont mot dig. Det du har berättat visar hur god du är. Du dödade mig inte, trots att Herren lagt mitt liv i din hand. Inte låter man sin fiende löpa när man väl fått honom fast. Herren ska löna dig rikligt för vad du har gjort mot mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme kommer att befästas under ditt styre. Svär nu vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min släkt. Detta lovade David med ed. Och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste.

David litar på Gud, men litar inte alls på Saul. Därför drar David med sina män åter upp till sitt bergfäste. För trots Sauls alla vackra ord så vet David att Saul snart kommer att vara efter honom igen. Sauls känslor blir ibland rörda för ett ögonblick, men det sker ingen förändring i hans hjärta. Ändå har David med ed lovat Saul att aldrig hämnas på Sauls släkt och efterkommande. David överlämnar allt i Guds hand. Så det som sker i Andra Samuels bok kapitel 21 är inte David som hämnas, men något David måste göra för Herrens skull. Vi ska se närmare på det när vi kommer till Andra Samuelsboken. Nu har David lovat att inte hämnas Saul när han kommer till makten. Men Saul vill inte frivilligt ge ifrån sig makten. Saul har fått David att avge ett löfte att skona honom. Men Saul har inte avgivit något löfte, utan han kommer att göra allt för att om möjligt döda David, Guds smorde. För Saul har ingen respekt för sådant. För Saul, han fruktar mycket mera för människor än för Gud, och är mera rädd att förlora ansiktet än förlora hjärtat. Det vill säga, det är fasaden det handlar om för kung Saul. Också kärleken till jordisk rikedom och makt. Satan har bedragit honom till att tro att det var livet. Medan sanningen var att Saul aldrig vann hela den värld som synden hade lovat. Men han förlorade däremot sin själ. Och det var ju det som var Satans mål. När det gäller de sista verserna i Första Samuelsboken 24 så ska vi bara lägga märke till att i vers 20 så utlovar Saul än en gång välsignelse för något som han gjort mot Saul. Han är oerhört upptagen av sig själv. Herren ska löna dig rikligt för vad du gjort mot mig idag. Men även om Saul alltså vet Guds vilja, vet att David är den som Gud valt till kung över Israel, så vill han inte i sitt hjärta böja sig för den sanningen. Utan han kommer, som vi ska se i kapitel 26, att göra ännu ett försök på att döda David. Saul sjunker allt djupare och vänder sig till sist till en andeskåderska. När man inte vill tro vad Gud har talat och praktisera det, hjälper det inte att söka andra uppenbaringar. Saul går steg för steg in i mörkret och skuggornas rike och mot död och grav, medan David och hans män drar sig upp till sitt bergfäste. Efter alla dessa år på flykt, efter alla prövningar och många år med markens hålor och bergens grottor som bostad, så är det tydligt att David ännu är frimodig. Hur går det an? Ja, profeten Jesaja svarar i Jesaja 40, verserna 28-31. Vet du då inte, har du ej hört det, att Herren är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren
hämtar ny kraft. Det får vingfjädrar som örnarna. Så skyndar det iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Det intressanta är inte om vi befinner oss vid kungens hov eller i ett otillgängligt bergfäste. Men frågan är, har vi Herren för ögonen i allt det vi gör? Och vad än som möter oss? Och liksom Gud formade David i sorgens och prövningarnas skola, så vill han också forma dig. Och om du har funnit dig själv och funnit din Gud i sorgens smärta, ska också Gud göra dig till en källa till tröst för andra människor. Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta från syndens liv bli frälst. I Johannes 12 säger Jesus i verserna 35-36: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Tro på ljuset medan du har ljuset. David låter sig inte förledas av Sauls alla vackra ord. Han gör inte Saul sällskap för att resa med honom till hans hov och till bordet med kungens feta rätter. David har tid att vänta på Herrens timme, och det som väntar på Herren hämtar ny kraft och färdas framåt utan att bli trötta. Och gör inte sällskap med Saul, trots alla vackra ord. Saul vänder tillbaka hem, medan David och hans män drog sig upp till sitt bergfäste. Davids väg är inte lätt, men i motsättning till Sauls väg så går Davids väg uppåt. Stryk ett tjockt streck under ordet upp. Upp till sitt bergfäste. Låt oss begrunda Saul och hans livsväg och under allvar betänka att vackra ord och yttre ceremonier har inget värde. Det handlar om att leva i ljuset, bekänna sina synder och böja sig för Gud. Och om att lyssna till Herrens ord och så handla som ordet lär. I Första Korinterbrevet 7:19 står det: Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. För lydnad är bättre än offer. Vilken konsekvens får det för dig och mig idag? Låt oss tänka över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten som jag har valt för det här tillfället är hämtad ifrån Paulus brev till Efesierna, alltså det 6:e kapitlet och den 10:e versen, och handlar om den vapenrustning som Gud har berett för oss mot det ondas attacker. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så vill jag börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom din ande, så att det som du vill säga till oss alla blir rätt förmedlat av mig. Amen. De attacker mot våra tankar som aposteln Paulus talar om kan Guds vapenrustning skydda oss emot, om vi tar på oss rustningen varje dag. Bland annat talar han i Efesierbrevet 6:17 om frälsningens hjälm, som är våra tankars andliga skydd. Men han skriver också till sina trosfränder i Filippi: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 4 och vers 4-7 enligt Svenska folkbibelns översättning. En följd av syndafallet i Edens lustgård, när Adam och Eva överträdde Guds befallningar, det var att människohjärtats uppsåt och tankar blev onda. Skriften säger att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Första Mosebok kapitel 6 och vers 5. Människorna förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan, skriver Paulus i brevet till Romarna, det 1:a kapitlet och den 21:a versen. Det är alltså enligt Svenska folkbibelns översättning. I en äldre bibelöversättning så står det att de har blivit fåfängliga i sina tankar, och så har deras oförnuftiga hjärtan blivit förmörkade. Så lyder texten enligt Karl den 12:s reformationsbibel. I sitt andra brev till församlingen i Korint ger Paulus råd om hur de troende ska bete sig, bland annat när det gäller att förlåta varandra, för att vi inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till, står det i andra Korintierbrevet kapitel 2, verserna 10 och 11. Din och min tro är förankrad i Gud själv, i och genom Jesu totala seger över det onda på Golgata kors. Ändå är det inte slut med de onda makternas försök att om möjligt få oss att överge vår tro genom att attackera oss så fort det finns ett tillfälle. Tyvärr tror jag att det är vår.

0: så länge vi befinner oss på den här sidan om döden. Eftersom en kristens liv är en ständig kamp mellan köttet och anden. Därför skriver ju Paulus också i Efeserbrevet 4 och vers 27. Ge inte djävulen något tillfälle. En bibelkommentar säger så här. Detta har sin yttersta orsak i Satans tankar, varmed han försöker förföra människorna, även de troende. Men vår tröst är att Herrens tankar om sitt folk är fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp, som profeten Jeremia skriver i sitt 29 kapitel och den 11 versen enligt Svenska Folkbibeln. Vad kan vi då göra för att om möjligt slippa de här attackerna på vårt tankeliv? Ja, den bistra sanningen är att i oss själva har vi ingen kraft eller förmåga alls och kan inte göra någonting. I sitt brev till församlingarna i Galatien skriver Paulus om friheten i Kristus så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet kapitel 5 och vers 16-18 enligt Svenska Folkbibeln. Om du och jag vill bli vägledda av Guds ande, så står vi inte under lagen med dess laggärningar och krav på att göra det ena och låta bli det andra för att nå fram till det eviga livet. Men det betyder att vi måste ge upp våra egna ambitioner och vår vilja att hålla kontroll på allt och alla, oss själva inte minst. Många människor är rädda för att släppa ifrån sig kontrollen över sitt liv och låta Guds ande ta över. Det som händer då är att man förvägrar sig själv andens frihet i Guds gemenskap och delaktighet i hans härlighet med de underbara välsignelser som Gud har i beredskap, men som han ensam vill kontrollera och styra själv efter sin egen vilja. Det enda säkra är att Guds ande aldrig missbrukar den frihet vi ger honom, så att det på minsta sätt skulle vara negativt för oss. Tvärtom så finns det inget bättre sätt att handskas med sitt eget liv än att lägga allt sammans i Guds hand, därför att han är den enda som har en total överblick över allt som har betydelse för slutresultatet. Om vi människor förstod Guds tankar och vilken oerhörd omsorg han har om oss, så skulle vi aldrig tveka ett ögonblick över att ge honom fullständig frihet och ta en absolut och total kontroll över våra liv. Vi borde kunna förstå att den Gud som löste mänsklighetens största problem sedan skapelsens morgon, nämligen synden, också kan samordna alla lösa ändar i vårt livs väv och få till det skönast tänkbara resultat av det till synes hopplösa. Varför är vi så rädda? Varför tror vi att vi själva kan lösa alla bekymmer och livsfrågor på ett bättre sätt än den allsmäktige guden kan, han som har skapat oss? Jag vet inte, men jag tror att det beror på att vi aldrig riktigt lärt oss känna vår Gud och Fader. Jesus sa: allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 27 enligt Svenska folkbibeln. När du i ditt hjärta genom tron tar emot den som Gud har sänt i din räddning, alltså Jesus, Guds son, så tar du också emot Gud, Fadern, som sände honom. Jesus säger nämligen i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Härligheten är vår. Du kan läsa mer själv om detta i Johannes evangelium kapitel 17, vers 21-23, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om det bekymrar dig att du inte kan förstå allt som Jesus talade om. Det enda jag kan säga för att i någon mån mildra dina eventuella bekymmer, det är att Jesu egna lärjungar inte heller kunde förstå allt. I sitt samtal med den lärde rådsherren Nikodemus, en av Israels lärare, så sa Jesus: om ni inte tror när jag talar om det som hör jorden till, hur ska ni då kunna tro när jag talar om det som hör himlen till? Johannes 3:12. En annan text uttrycker Jesu ord till Nikodemus så här: jag talar om för dig vad jag vet och har sett, och ändå tror du mig inte. Så står det i Handbok för livet. Och Jesus antyder här i vers 10 att som Israels bibellärare borde Nikodemus ha förstått innebörden av den nya födelsens under, eftersom gamla testamentet innehöll förutsägelser om det. Du kan läsa Jesaja kapitel 9 vers 6 eller profeten Hesekiel kapitel 36 och vers 26. Nikodemus hade stora kunskaper i skrifterna och profeterna, men han förstod inte budskapet om Messias som Israels frälsare. Kunskap är ju bra, men det är inte detsamma som frälsning. För det är inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Visst är det viktigt att kunna sin bibel, men det är ännu viktigare att känna den Gud som Bibeln uppenbarar och den frälsning som han erbjuder genom Jesus Kristus. Om det här förhållandet mellan det gamla och det nya förbundet ibland omnämnt som bokstaven och anden, skriver Hebreerbrevets författare så här. När han, alltså Gud, talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna, skriver han. Hebreerbrevet kapitel 8, vers 13. Men vi måste ha klart för oss att Gud, trots att det var föråldrat, så gav det tid att vissna ner successivt. Om bokstaven och anden skriver Paulus också i sitt andra brev till Korintierna så här. Gud har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Andra Korintierbrevet kapitel 3 och vers 6 enligt Svenska Folkbibeln. Det är så här att om man inte får grepp om skriftens verkliga inneboende mening blir den bara en dödande bokstav, både här i tiden och i domen. Jesus förklarade det här för folket och sa: tro inte att jag ska anklaga er inför Fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Johannes evangelium kapitel 5, verserna 45-47, enligt Svenska Folkbibeln. Du och jag måste alltså ha grepp om skriftens verkliga mening. Annars kan vi inte ta den till oss. Jag tror själv att det är i den här situationen som vi får be den helige ande om hjälp, så att han med sitt ljus kan upplysa våra sinnen och ge oss insikt om Guds tankar och avsikter, för att vi ska kunna förstå Guds ordets verkliga innebörd och mening. Visst är ordet i sig själv våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Men för att evangeliets sanning ska gå upp för oss som morgonstjärnan i en dyster vildmark och kunna förstås på rätt sätt, måste vi ha hjälp av Guds ande att genom vår tro ta emot honom, Jesus, som själv är vägen, sanningen och livet. Hans budskaps- och sanningsfrö måste myllas ner i den goda jorden inom oss. Då kan det slå rot i våra hjärtan och sen växa till under andens omvårdnad, eftersom det är Gud som ger växten. Kanske är vi tröga till att förstå, men som jag har sagt så många gånger, Gud begär inte att vi ska förstå allting. Det viktiga är att vi tar emot Jesus i hjärtat och bekänner honom som vår Herre. Gör det du också. Det räcker.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade det förra programmet med att läsa om Naval, den rike men också onde mannen, vars rikedom bedrog honom, eftersom han så totalt missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. Och medan David och hans män spänner svärden om livet och är på väg mot Naval, så festar och dricker han sig redlös utöver natten och anar inte att han bygger sitt festande på en falsk trygghet. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska ingripande räddade livet till alla tjänstefolk. När Naval nyktrar till efter fyllfesten berättar Avigail för honom vad som hade hänt, och när han hör det så får han slag. Och cirka 10 dagar senare dör Naval. Och när David får höra om Navals död så säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Navals änka Avigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och den här vackra änkan som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och jag tror att David säkert såg Guds hand i det som skedde när Avigail kom honom till mötes i öknen, och att det också var Avigails förtjänst att han inte utgöt oskyldigt blod. Avigail var en vacker, klok och handlingskraftig kvinna. Och när David hör att Naval är död, tar han Avigail till hustru. Kapitel 25 och berättelsen om David och Avigail är en mycket vacker och gripande berättelse. Men första Samuelsbokens 25 kapitel slutar tyvärr inte med vers 42. Men vers 43 låter oss veta att David också tog Ahinoam från Israel till hustru. Och att Bibeln berättar det för oss betyder inte att Gud godkänner detta. Men det avslöjar en svaghet i Davids liv. Och synden kommer här in på ett nytt sätt i Davids liv. David blev en barsk och hård man som levde ett barskt liv. När Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta, betyder det att Gud godkänner allt som David gjorde? Nej, det betyder inte det. Och längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att när David vill bygga Herrens tempel, så blir Gud tvungen att säga nej till honom. Gud tillät inte David bygga templet på grund av synderna i hans liv. Så även om David levde i uppgör, fick synden konsekvens i hans liv. Och så är det också för oss. Redan här i tiden får synden konsekvenser. Och vi måste skörda en del av dess följder här i tiden. Även om vi fått förlåtelse och blivit frälsta från syndens eviga frukt, som är döden. Men Saul är inte mannen efter Guds hjärta. Men Saul har vänt Gud ryggen och valt att handla mot Guds klart uppenbarade vilja. Och Sauls dotter Mikal, som nu hjälpt David att fly, straffades av sin far, som gav henne åt Palti från Galim, trots att hon redan var Davids hustru. Så Saul handlar om och om igen, medvetet mot Guds vilja, som vi också ska se när vi kommer till kapitel 26. Kontrasten mellan David och Saul blir tydligare för vart steg vi tar på vår vandring, även om David inte var syndfri

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 26 kapitel, där David än en gång sparar Sauls liv i Sivs öken. Och kontrasten mellan David och Saul blir allt tydligare. Det är uppenbart att Saul vet att Gud har utvalt David. Men lika väl försöker han döda honom. Medan David å sin sida är klar över att Saul trots allt en gång blev smord av Gud. Och därför vill han inte röra Guds smorde. Han överlämnar Sauls öde i Guds hand. Första Samuelsbok kapitel 26, vers 1 och 2. Folket i Sif kom nu till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Hakilaberget mitt emot Jeshimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Sif-öknen för att leta efter David. David, som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor, är väl känd med terrängen, och hans följeslagare är män som är mycket lojala mot David. Ja, de var redo att ge sitt liv för honom. Början av kapitel 22 berättade att alla slags nödställda och skuldsatta hade sökt sig till David, cirka 400 man. Nu hade den flocken vuxit till 600 man, och den fortsatte att växa. Saul, han var både ovan och okänd med ökenterrängen. Och det var inte alla hans män som var så lojala som de kunde ha varit. Och Saul var misstänksam mot flera av dem. Och de flesta kände till hur Saul brutalt hade slaktat ner prästen Ahimelek och hela hans släkt, fast han var oskyldig. Sauls män följde honom mera av fruktan än av kärlek, medan Davids män var män som hade sökt sin tillflykt hos David. Men Sauls armé är 5 gånger så stor i antal. Och vi läser vidare verserna 3 och 4. Han slog läger på Hakilaberget mitt emot Jeshimon, nära vägen. David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvissade sig om att Saul verkligen hade kommit. David har förstått att Saul har följt honom ut i öknen. Samtidigt har han svårt att tro att Saul verkligen skulle bege sig ut i ett för honom så okänt område, som David och hans män däremot kände som sin egen byxficka. Och aningar är inte nog för David. Han vidtar åtgärder för att förvissa sig om hur det förhåller sig. Och där har vi alla något att lära. Att studera saken och verkligen förvissa oss. Och Davids spejare rapporterar att Saul verkligen hade kommit ut i vildmarken. Och när David får höra det, vad gör han då? Flyr han hastigt undan? Nej, David befinner sig nu i den positionen att han kan observera var Saul och hans män befinner sig, medan han och hans män kan hålla sig dolda i dessa otillgängliga områden. Vi läser verserna 5 till och med 7. Och därefter begav han sig iväg till Sauls lägerplats. Han såg var kungen och hans överbefälhavare Avner
Ners son, hade lagt sig. Kungen låg inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ahimelek och till Avishai, son till Seruja och bror till Joab, och frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick de bort till hären. Där låg Saul och sov inne i lägret med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg i en ring runt omkring honom. Araberna brukade utmärka hövdingens tält genom att sticka ett spjut i jorden framför tältets ingång. Och det är tydligt att även Saul praktiserade denna sed. Saul var därmed lätt att lokalisera. Spjutet markerade var kungen låg. Och nu är Avishai och David helt nära. Vers 8 och 9. Då sade Avishai till David: Gud har idag utelämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag behöver inte mer än en enda stöt. Men David svarade: Nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? Avishai ser det som en Guds mening att de får den här möjligheten att hämnas sin fiende och döda honom. Ser du inte, David, att Gud har gjort det så att du kan döda Saul? Därmed blir hans förtrogne vän faktiskt frestelsens talrör. Och frestelsen är alltid större när orden kommer från någon vi har förtroende för och som är en sann vän till oss. Men Avishai fruktade visst mera för Saul än för Gud. Men David vägrar att röra vid Herrens smorde. Saul visste mycket väl att profeten Samuel hade smort David till kung. Men han skulle inte ha tvekat för att mörda David. Det eviga och osynliga betydde inte så mycket för Saul. Men jordisk ära, rikedom och makt betydde allt för Saul. Saul hastar ständigt på jakt efter David för att rädda sin egen makt och ställning. David däremot överlämnar domen åt Gud och väntar. Den som tjänar Gud har inte bråttom. Den som tjänar sig själv har alltid bråttom och arbetar under stress och frustration och bedrar sig själv. Det finns flera likhetstecken mellan Saul och Naval som vi läste om i förra kapitlet. David lägger på nytt saken i Guds hand. Vers 10. Och David svor vid Herren och sade: Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller han dör på slagfältet. David vet att det inte leder till någon välsignelse att döda Herrens smorde. Och han är redo att lägga Sauls liv i Guds hand. Om det så skulle betyda att Saul lever tills han dör av ålderdom, eller om han skulle dö på slagfältet. Saul ska dö den dag det behagar Herren, inte när det passar David. David låter tiden stå i Herrens hand. David är trots allt mannen efter Guds hjärta.

Därmed har vi kommit till ett par versar vi verkligen ska lägga märke till i kapitel 26. Och det är verserna 11 och 12. Herren förbjude att jag skulle lyfta min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud och så gick det därifrån. Ingen såg dem. Ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. En sovande församling med en sovande ledare förlorade spjutet och vattenkrukan utan att någon märkte det. Det är värt att lägga märke till. Här är det viktigt att påminna om att det vanligaste vapen som användes i krig på Gamla testamentets tid var svärd och spjut. Och skriften talar ofta om andliga vapen och andlig vapenrustning. Och vi kan ju bara tänka oss vad det vill säga att vara i vildmarken och bland rovdjur och sakna spjut. Vara avväpnad utan att ha märkt det. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Låt ingen beröva dig ditt spjut, du kära pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. För fienden går omkring som ett rytande lejon, och det är allt för många som irrar omkring utan spjut i vår tid. Men medan Saul och hans församling sov, så förlorade de inte bara ledarens spjut, men han förlorade också sin vattenkruka. Jesaja kapitel 12 talar om att Herren är vår starkhet och vår lovsång, och att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Saltarsalmen 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. En källa, det talar om något som flödar över. Det finns rikligt, ja, överflödande. Det finns nog. Guds frälsning tillfredsställer människans djupaste törst och djupaste behov och ger glädje och frid i hjärtat. Ha alltid vattenkrukan med dig och ös med fröjd ur frälsningens källa. Och vattenkrukan i öknen talar sitt tydliga språk. Mister du vattenkrukan i öknen är det bara frågan om dagar innan det faktiskt gäller livet. Saul sov förhärdelsens sömn och folket följer sin ledare. Ingen såg att spjutet och vattenkrukan blev stulna. Här kan jag inte annat än tänka på sången Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ingen lade märke till det. Ingen. Det är allvarligt att tänka på det. Trots det som hände var det ingen som vaknade. Och vi läser vers 13 till och med 16. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig på en bergstopp på stort avstånd från Sauls läger. Så ropade han till trupperna och till Avner, Ners son: Hör du mig, Avner? Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade: Du som är en man och icke har din like i Israel, varför har du inte vakat bättre över din herre och konung?
Någon har lyckats ta sig in för att dräpa honom. Du har svikit din plikt. Så sant Herren lever, ni är döden värda, som inte har vakat över er härskare, Herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Tänk, inte förrän David gör dem uppmärksamma på det, upptäcker de att kungens spjut och vattenkrukan är borta. Och personligen tror jag att David är sarkastisk mot Avner. Han var ju Sauls kapten och ansvarig för att beskydda honom med sitt eget liv om så behövdes. Och nu säger David högt så att alla kan höra det, att kung Saul kunde ha blivit dödad. Avner har svikit sin plikt. När David säger detta så står han på så långt avstånd från Sauls läger att man inte kan se vem det är som ropar. Och åren på flykt och ett liv i grottor och hålor har också förändrat Davids utseende, får du räkna med. Men Saul känner igen Davids röst, vers 17-21. Men Saul kände igen Davids röst och ropade: David, min son, är det verkligen du? Och David svarade: ja, min herre och konung, det är jag. Men varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig nu, herre konung, att lyssna på mig. Om det är Herren som har uppeggat dig mot mig, må han då blidkas med ett offer. Men är det människor, så ska Herren låta förbannelse drabba dem. Det har jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på så vis velat driva mig till att tjäna främmande gudar. Men låt inte mitt blod utgjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul: jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son. Jag ska inte göra dig något ont mera, eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. Sauls bekännelse, den låter både ödmjuk och riktig. Men här är det något vi ska komma ihåg. Och det är att Sauls enda möjlighet att få David med sig hem, det är just denna bekännelse. Och det i sin tur är Sauls enda möjlighet att komma åt David. Davids tal visar att det är hans respekt för Gud som gjorde att han inte dräpte Saul. Men det som är viktigt för Saul, det är att David visade respekt för hans liv. Mitt liv, jag, det är vad Saul tänker på. Saul ber David om att följa med hem. Men David, han känner Saul. Och han vet att Saul i det ena ögonblicket kan säga de rätta orden, för att i nästa ögonblick försöka genomborra honom med sitt spjut. Vi läser verserna 22-25. David svarade: här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade bära hand på Herrens smorde.
Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så skall mitt liv vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Då sade Saul: välsignad du min son David. Stora ting skall du ta dig för, och med allt skall du lyckas. Så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så avslutas första Samuelsbokens 26 kapitel. Saul och David, de kunde inte sjunga: räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. För Saul, han går en väg. David en helt annan väg. Deras vägar kan inte förenas. Och det ligger därför en djup symbolik i orden: så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat ifrån Apostlagärningarna, kapitel 16 och vers 9, som handlar om andens ledning för Paulus och Timoteus. För att Guds ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sån kraft som behövs för att det ska nå fram till våra hjärtan, så vill jag börja med att be. Gode Gud, jag kommer inför dig och Timoteus. För att Guds ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sån kraft som behövs för att det ska nå fram till våra hjärtan,

sökt att komma till Asien vid två tidigare tillfällen för att predika ordet där, men hade då hindrats av den helige ande. Den här tredje gången blev deras resa sanktionerad med andlig kraft, sedan Paulus i en syn sett en man från Makedonien som stod där och bad honom och sa: kom över till Makedonien och hjälp oss. Evangelisten Lukas, som anslutit sig till Paulus, skriver i Apostlagärningarna 16: när han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Varför Paulus och hans följeslagare hade blivit hindrade vid sina tidigare försök att ta sig över till Asien, det vet jag inte. Men vilken anledningen än var, så hade Gud nu genom flera uppenbarelser fått sina tjänare till Europa och Filippi, som var en romersk koloni, för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Jag vet inte, men kanske fanns det för få judar i Filippi för att man skulle få uppföra en synagoga enligt de gällande reglerna. Det fanns också bestämmelser om att främmande religioner inte fick utövas inne i stan. Och därför låg bönestället utanför stadsporten, och Lydia blev alltså den första där som blev kristen. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade, står det i Apostlagärningarna 16 och vers 14. I och för sig tror jag att en människa själv under påverkan av den helige ande kan öppna sitt hjärta genom att lyssna till ordet, ta del av det och med sin fria vilja acceptera det. Men man måste alltså vilja tro. Då öppnas hjärtat inifrån. Och först när det är öppet så kan du också ta emot evangeliet och fästa sin tro vid det. När Lukas skriver Herren öppnade hennes hjärta, så är det givetvis ändå helt rätt, eftersom inget människohjärta kan tro utan att vara påverkat av Herren genom den helige andes kraft. När hjärtats innersta skrymslen blir upplyst av den helige andes ljus, blir man medveten om synden i sitt liv och ser tydligt, kanske för första gången, allt det onda och felaktiga som man har gjort. Förlåtelse och rening blir då det enda viktiga. I ånger och ibland djup förtvivlan över den egna nattsvarta situationen riktar man en uppriktig bön om förlåtelse till Jesus Kristus, den enda som kan förlåta synder här på jorden. Och Jesus förlåter alltid den uppriktige och ångerfulla syndaren. En frid och glädje som inte går att beskriva med ord strömmar då in och fyller hela ens varelse. Om du undrar över det här med andens ledning som Paulus och Timoteus fick uppleva, så kan det gå till på många olika sätt. Gud ensam vet vilka alternativ som står till buds i andens värld. I det här fallet som Lukas skriver om i Apostlagärningarna 16 och 9 fick de i alla fall vägledning genom den syn som Paulus berättade om genom mannen från Makedonien. Om ditt hjärta är öppet och tillgängligt för Guds ande, precis som den gång du tog emot frälsningen genom att tro på Jesus, så är det precis lika enkelt att vandra vidare på trons väg under den helige andes ledning. Andlig vägledning
är ingenting som du får upp.

0: uppleva för att du är mer andlig eller from än någon annan. Och det är absolut inte någon sorts belöning under din vandring med Gud. Om man ska koppla samman det med något eget, så är det väl när de egna behoven av vägledning är som störst och den egna förmågan som minst. Personligen tror jag inte att du behöver ha några särskilda egenskaper förutom en uppriktig vilja att verkligen bli vägledd av Gud och ditt eget beslut att lyda honom. Men det är klart att om man ska kunna lyssna till Guds röst, så måste man ju vara lyhörd och medveten om den där svaga rösten i hjärtats innersta. Och man kan behöva träna upp sin lyhördhet, precis som den unge Samuel fick göra. Du kan läsa om det i Första Samuelsboken, det tredje kapitlet. Ett öppet hjärta och tillgänglighet för Guds ande i lydnad för hans bedömning och kontroll är kanske det jag tänker mest på i det här sammanhanget. Men du får själv söka dig fram i bön. Det är Gud som väljer, kanske ett sätt som just för dig är det riktiga. Eftersom vår Gud är allsmäktig, så kan han handla på vilket sätt som helst som behagar honom. Och hans vishet och kunskap är så stor, så han behöver aldrig upprepa sig. Andlig vägledning kan ju ske i naturen, till exempel genom stjärnan som vägledde de tre vise männen ifrån Österns länder ända till Betlehem. Det kan också ske genom en hemlighetsfull text, som när kung Belsassar fick se den på väggen i sitt palats och ingen annan än Daniel kunde uttyda den. Du kan läsa om det i Daniels bok kapitel 5, vers 25 och 26. Ett tredje alternativ är en syn som den Paulus såg om mannen från Makedonien jag nämnde om tidigare, i Apostlagärningarna 16, vers 9. Drömmar är ett annat sätt för anden att vägleda oss människor. Jag tänker till exempel på när Josef och Maria flydde till Egypten undan Herodes, som Matteus talar om i sitt evangelium kapitel 2 och vers 13. Det kan också vara ett profetiskt tilltal, som den gången profeten Jona fick Herrens kallelse att gå till Nineve, Assyriens huvudstad, och förkunna Herrens ord för den ogudaktiga stan. Jona sa, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Du kan läsa om det i Jona bok, kapitel 3, vers 4. Resultatet av Jonas domsförkunnelse blev att folket med kungen i spetsen vände om från sin ondska. Och när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3 och vers 10. Det enda jag för övrigt säkert vet, det är att utan bön sker det ingenting i andens rike. En annan viktig sak som man ska vara mycket uppmärksam på när det gäller andlig vägledning är att man måste skilja noga på vad som ska ske eller göras och när det ska ske. När det gäller Nineve så räddades ju den staden när Gud ångrade sig, men ödelades faktiskt ett antal år efter Jonas domsförkunnelse, nu med hela det assyriska riket år 612 före Kristus. Eftersom vi människor saknar Guds perspektiv på tiden är det lätt att rusa iväg före Herren. Kanske är meningen med den vägledning man fått att någonting kommer att ske i framtiden och inte alls med så kort varsel som man kan frestas att tro. Därför måste man mycket noggrant inför Herren pröva allt tilltal, antingen det skett genom en profetia eller på annat sätt. Annars kan man råka illa ut och orsaka en massa problem både för sig själv, sina närmaste och kanske till och med för andra. Tro mig, jag har varit med om det. Hur gör man då när man prövar sin sak? Ja, börja med att pröva det mot Bibelns sanningar. Är det förenligt med Guds ordet eller inte? Är det tveksamt, så avstå. Guds ande leder dig aldrig in i någonting som är orätt eller inte håller att prövas uppriktigt mot Bibelns sanningar. För det andra, ärar du Gud med det som du tänker göra? Räkna annars inte med Guds välsignelse. För det tredje, gagnar det som du tänker göra Guds rike? Tvekar du, så avstå. För det fjärde, kommer din församling att stå bakom dig i förbön? Tvekar du, så avstå. Och slutligen, för det femte, fråga dig själv om det du tänker göra kan drabba någon medmänniska ofördelaktigt på något sätt. Är du tveksam? Avstå. Men när du kan svara ja på alla de frågor som jag räknat upp för dig, fråga då Herren en gång till. Blir svaret ja, gå sen i den kraft och vidare vägledning som Gud ger dig. Det finns ingen större och mer glädjefull uppgift än att få gå Guds ärenden. Har han sagt gå, så betyder det gå. Det vill säga grönt ljus till dess stopp hinder på din livsväg som först måste röjas bort innan Guds tid för fritt fram är inne. Jag tänker till exempel på Israels barn som fick vara slavar hos farao i Egypten i 430 år innan det var dags att dra ut därifrån, enligt Guds tidtabell. Varför tog det så lång tid? Jag tror faktiskt att den tiden var exakt vad som behövdes för att Gud på ett rättfärdigt sätt efterhand skulle kunna fördriva alla folken för Israels barn när de hade fyllt sina synders mått. Alltså de folk som skulle fördrivas. Kom ihåg vad jag sa förut. Gud som håller alla trådar i sin hand känner till alla samband på alla områden som måste vara uppfyllda enligt Guds rättfärdighetsmått innan tiden är inne. När Jesus skulle födas av Maria så står det i skriften att det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen. Och det hände sig vid den tiden, skriver Lukas i det andra kapitlets första vers. Vilken tid? Jo, när tiden var inne, dels för Maria att föda och dels för att Guds frälsningsplan skulle sättas i verket. Den plan som jag tror att han hade burit inom sig sedan skapelsens morgon. Exakt i den stund som var bestämd, kanske många tusen år tidigare, föddes Jesus. Lita på Gud. Han gör alltid det som är rätt och i rätt ögonblick. Gud begär bara av dig att du ska tro på honom och på Jesus, hans son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

den här gången med Lisa Nilsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Emilia, Big Big Word. Nu en vända in i 60-talet. Jerry Williams and the Wailers i Twistin' Patricia.

Last Train to Liverpool med Plommons från Sundbyberg när det begav sig i början av 1966. Plommons bestod av fyra unga tjejer som upptäcktes hösten 1965 i tv-programmet Drop In. Nästa grupp som vi ska lyssna på är Fabulous Four och Puff the Magic Dragon.

Vi har hört Mr. Personality Man med Björn Skifs och Slam Creepers och Nursery Rhymes i Dancing in the Street. Nu ska vi till Jönköping och året är åter 1966, närmare bestämt den 6 augusti. Då gick The Caretakers upp på 10 i topp med låten The End of the World. Den låg kvar i 12 veckor och blev etta som bäst. Sångare och organist var vid den här tiden engelsmannen Mike Wallace.

på skivmärket Sonett. Det var deras första singel och för falsettsången svarade Peter Holm. Den hamnade på 10 i topp i 13 januari 1968. En andra plats som bäst och 10 veckor på listan. En annan falsettsångare var Eddie Hurman. Här hör vi honom i Hey There, Lonely Girl från 1970.

Loretta Lynn, You're Looking at the Country, spelades flitigt 1971. Liksom nästa låt, Me and You and a Dog Named Boo med Lobo.

Om vi håller oss kvar vid 1971 så finns det säkert många som minns Susan Ray och LA International Airport.

Weekend med Earth and Fire hittade jag bland de låtar som sålts i över 1 miljon exemplar. En annan miljonsäljare var Knock Three Times med Down. Med den vill jag att få tacka för idag och önskar er en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie-woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas person. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om Brian Douglas Wilson. Musiker, låtskrivare, sångare, skivproducent och en av grundarna av The Beach Boys. Hans musikkarriär började 1961 som sångare, producent och basist, keyboardist i Beach Boys. Bandet fick skivkontrakt med Capitol Records 1962. Och i mitten av 60-talet hade han skrivit ett dussin topp 40 hits, inklusive fyra första placeringar, 63-66. Brian föddes 20/6/1942, första barn till Audrey Murray Wilson. Hans yngre bror Carl föddes 1944 och deras yngre bror Dennis föddes 1946. Murray var drivande med att utveckla brödernas musicerande och Brian gick 6 veckor i dragspelskola. I 7-årsåldern sjöng han solopartier i kyrkokören och hans sånglärare sa att Brian hade perfekt gehör och kunde memorera en text efter ett par genomlyssningar. Första inspelningen hette Surfing efter påverkan av yngste brodern Dennis som gillade att surfa och utgavs 1961. Candix Records ändrade bandets namn från The Pendletones till The Beach Boys.

Surfing med Beach Boys från 1961 och Candix Records. Candix fick ekonomiska problem och sålde masterbandet med låten till ett annat skivbolag, vilket gjorde att Murray sa upp kontraktet och ett nytt skrevs med Capitol. Och en Gary Usher producerade nya inspelningar, vilket gav en dubbelsidig nationell hit.

Surfing Safari från 1962. Andra sidan på singeln hette 409 och den handlar om en Chevrolet-motor som mot extra kostnad gick att få i sin personbil, vilket gjorde att en ny trend inleddes och att Beach Boys låtar kunde handla om bilar eller surfing.

Four or Nine, också från 1962. Under inspelningen av deras debutalbum Surfing Safari, vilket skedde i Capitols Basement Studios, förhandlade Brian med Capitol om att få göra inspelningar i andra studior, eftersom han tyckte att Capitol Studio inte passade Beach Boys. Detta medgavs om gruppen avsade sig rätten till inspelningarna. Trots att Brian avtalade om producentrollen vid inspelningarna så nämndes detta inte på skivomslaget. 1963 utgavs denna singel från albumet Surfer Girl.

In My Room från 1963. Mellan januari och mars 63 var Brian upptagen med att producera albumet Surfing USA och ersattes på turnéer av David Marks. Brian samarbetade med artister utanför Capitol, till exempel Jan Odin, och deras hit Surf City skrevs av Brian och John Barry. Brians far Murray gillade inte detta, men trots det fortsatte deras samarbete vid sidan av. Albumet Little Deuce Coupe innehöll den här låten, som också blev B-sida på singeln Surfing USA.

Shutdown från 1963. Som heter Shutdown volym 2. Från det utgavs en singel som handlar om vad som händer när pappa har betalat bilen som man fräser omkring med.

Fun från 1964. Sent som när på av Glenn Campbell för resten av turnén. Wilson sa senare att han skulle sluta turnera helt, delvis på grund av konkurrensen med Phil Spector och The Beatles. Campbell fortsatte på turné fram till februari 65, då han ersattes av Columbias president Bruce Johnston. Albumet The Beach Boys Today, också från 65, hade en singel som låter så här. Do you want-

Do You Wanna Dance från 1965. Brian blev mer och mer beroende av diverse piller och Marilyn försökte få honom att sluta träffa vissa bekanta, men till sist blev det en tillfällig skilsmässa. Snart återförenades paret och flyttade till Beverly Hills där Brian återfick arbetslusten. Och under 5 månader planerades albumet Pet Sounds. Albumet spelades mestadels in instrumentalt av inhyrda studiomusiker och bandmedlemmarna skötte i stort sett bara vokalinsatserna. Första singeln blev Sleep Beyond Bee, vilket Al Jardine senare beskrev som en mardröm att spela in sångstämmorna på.

Sloop John B. från 1966. Brian träffade en Derek Taylor, före detta Beatles presstalesman, som blev Beach Boys publicist 1966. Han drog igång en mediekampanj där Brian beskrevs som ett geni, kanske för att få Brian att glömma att Pet Sounds inte nådde första platsen på LP-listan, utan landade på 10:e plats. Senare tyckte Brian att geniförklaringen satte orealistiska krav på hans kommande låtar. I december släpptes nästa singel som återförde Beach Boys till första placering på Hot 100-listan.

Good Vibrations från december 66. Uppföljaren till Pet Sounds skulle bli LP:n Smile, som tyvärr aldrig gavs ut, mycket tack vare Brians försämrade mentala hälsa och psykisk utmattning. I april 67 flyttade paret Wilson till Bellagio Road i Bel Air, där Brian påbörjade bygget av en hemstudio. De flesta av hans så kallade vänner som hade haft en dålig påverkan på Brian hade också utestängts från hans hem. Ett litet hopp fram till 68 ger den här singeln från albumet Friends, utgivet 24 juni 1968.

Wake the World från 1968. Brian blev sämre och lades in på en klinik, kanske frivilligt, och brodern Carl tog över mer av inspelningsprocessen för albumet 2020 som skulle ges ut den 10 februari 69. Brian skrevs ut senare under året men hade tappat gnistan när det gällde inspelningar, så Carl tog över mer och mer av detta. En singel från albumet 2020 låter så här.

gjorde det mesta inspelningsarbetet själva. Brian började från 76 spela med gruppen i livesammanhang igen. Och i augusti turnerade han utanför Kalifornien för första gången sedan 1970. Från oktober 76 och under 77 började han spela in egna alster, vilket han fortsätter med till 2021. Beach Boys har ändå funnits kvar och ibland har Brian medverkat även på senare tid. Vi avslutar programmet med en singel som utgavs på Sire Records 1987.

Let's Go to Heaven in My Car från 1987. Året efter utgavs albumet Brian Wilson och han turnerade mellan 1999 och 2022. Han gav ut en färdig version av det outgivna albumet Smile 2004. Och han avled 11 juni 2025 av andningsproblem. Och det får avsluta dagens program. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie-woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjolle Norman spelade boggy-woggy och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjolle Norman spelade boggy-woggy och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel?
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas person. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjolle Norman spelade boggy-woggy och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells. Blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas Persson. Repris på söndag klockan 11.
2: Hey baby, this is little Steven. You are listening to Radio Nostalgie 95.2, the coolest radio station in Gothenburg.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

På Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Memories are made of this med Dean Martin. Han föddes 1917 i Stowenville, Ohio och heter från början Dino Paul Cocchetti. Han slog igenom på 1950-talet och blev därefter en eftertraktad och välbetald artist såväl på nattklubbarna som på film- och skivbolag. Vem minns honom inte som Dude i filmen Rio Bravo med John Wayne och Rick Nelson? Dean Martin kunde inte läsa noter men spelade ändå in mer än 100 album och 600 sånger. Han avled på juldagen 2005 och än idag minns vi hans signaturmelodi Everybody Loves Somebody.

It all depends on you med Dinah Shore. Vad sägs om att öka tempot något? Här kommer Ragtime Cowboy. Ragtime!

Just Stafford, Ragtime Cowboy. Nu till en riktig evergreen som spelas in ett otal gånger genom åren av en mångfald artister och orkestrar. Denna gång får vi lyssna till Kelly Smiths tolkning av Stardust.

Vi hörde just en duett med Bing Crosby och Freda Stare. How lucky can you get? Julie London blir det härnäst med I'm coming back to you.

I'm coming back to you med Julie London. Året var 1958 och platsen TV-huset i holländska Hilversum. Sverige deltog för första gången i Eurovisionsschlagerfestivalen och tävlade med melodin Lilla stjärna som framfördes av Alice Babs. Den kom på en hedervärd fjärde plats. Vann gjorde Frankrikes bidrag Dor Mon Amour, men det var inte den låten som senare svepte över Europa och blev en schlagerklassiker, utan den som kom på tredje plats och sjungs av Domenico Modugno.

Volare, eller som den egentligen heter, Nel blu dipinto de blu. Minns ni förresten vilket år Storbritannien kunde glädjas åt den här vinnarlåten?

Visst kände ni igen Making Your Mind Up med gruppen Bucks Fizz från 1981. Och Sverige hamnade på 10:e plats av de 20 finalmelodierna. Då lät det så här.

Björn Skifs fångad i en dröm. Efter Björn är det nu dags att runda av dagens Café Nostalgi. Och det ska vi göra med hjälp av Sven Örefälls orkester i en inspelning från den 18 januari 1949 på skivmärket Sonora. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande.

i en rådbåt till Kina. Det går så lagom fort. Tid får jag gott om då att hålla din hand. Du har så bråttom var gång som vi möts här i land. Månen ska skina när vi två, jag och Stina, gungar mot himlens port.

går direkt på repris. För jag vill inte vänta onödigtvis att be dig. Res med mig Stina i en rodd och lagom.

I love you. Would you please come back? By the time I count to 50.

0: och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in. Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lukas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lukas Persson. Repris på söndag klockan 11.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Då skulle vara mycket välkommen till ett nytt avsnitt av programserien Minns du 10 i topp. Anders Mordell heter jag som vanligt, och lika vanligt är att jag har bläddrat i den tjocka 10 toppboken för att leta fram någon lista som jag tycker det var spännande låtar att spela upp i radio. Idag har jag hittat en lista som kanske är den som röstades fram i det första 10 toppprogrammet jag själv lyssnade på i sin helhet i alla fall. Jag började lyssna på 10 topp våren 1964, och dagens lista är från den 25 april just det året. Jag minns massor av låtar från den här listan naturligtvis, även om jag inte kommer ihåg alla de här som hamnade utanför och som man inte hört så många gånger. Det är korta låtar naturligtvis vid den här tiden. Ingen låt ens nästan 3 minuter lång. Så vi har gott om tid på oss att lyssna på låtarna i sin helhet. Tänkte vi börjar bakifrån som vanligt med plats nummer 15 och en låt som i vart fall inte jag kommer ihåg, och jag tror inte att det är så många andra som gör det heller.

inte bara ljudkvaliteten på den här inspelningen som var dålig. Jag tycker nog själva låten var ganska miserabel också. Stöket och böket. On My Mind hette den i alla fall. Och gruppen, eller det var egentligen ingen grupp, utan det var en skådespelare, Mike Berry, och tillsammans med en grupp då, The Innocents. Mike Berry and The Innocents som gjorde det där. Mike Berry som sagt var egentligen var skådis, engelsk sådan. Han hade faktiskt 3 stycken låtar på den engelska topplistan, men inte på den svenska. Det var en 15:e och sista plats den här veckan när den testades till programmet 10 topp i Sveriges Radio. Och jag ser att de som röstade bort honom eller tyckte att han skulle komma på den sista platsen, det var tonåringar. 200 stycken i Stockholm och 200 stycken som satt i Hedemora, för det var de som utgjorde juryn den här veckan. Plats nummer 14 då, och en låt som föll ut från listan. Jag tror att du säkert känner igen själva låten, men kanske inte helt säker på vem det är som framför den.

var Storbritanniens mest framgångsrika grupp i USA innan Beatles slog igenom där, nämligen Guaranteed Pacemakers, som hade tagit sig an låten Jambalaya Down at the Bayou, som den också heter då. Plats nummer 14 blev det för Guaranteed Pacemakers, som då föll ut från listan. Så plats nummer 13, och här en grupp som jag inte tror behöver någon presentation, utan man hör ganska tydligt vad det här är för någonting.

Visst var det Hank B. Marvin och på gitarren och The Shadows i övrigt som kompade. Shadows och låten hette Theme for Young Lovers. Den testades i topp den 25 april 1964, men jurygrupperna i Stockholm och Hedemora tyckte inte att den platsade på listan, så det blev en 13:e plats. Så plats nummer 12 och veckans ras. Den hade legat fyra veckan innan den här låten, som jag själv inte kommer ihåg alls att jag har hört någon gång. Kanske du gör det?

Nej, det var en engelsk duo som kallade sig för Chad and Jeremy. De heter Chad Stewart och Jeremy Clyde, och de var riktiga one hit wonders, i alla fall i England. En enda låt hade de på Englands listan, och det var den vi lyssnade på nu, Yesterday's Gone, som de faktiskt hade skrivit själv, åtminstone hade han Chad gjort det. I USA däremot hade de flera stycken hits, konstigt nog kan man ju då tycka. Chad and Jeremy, plats nummer 12, dit de föll ut från en fjärde plats. Och så har vi en låt kvar av de här fem som inte fick vara med på listan, och vi tar den också på en gång.

Ganska typisk brittisk popmusik från tidigt 60-tal. The Applejacks och låten Tell Me When. The Applejacks, de utmärkte sig kanske mest för att de hade en kvinnlig basist, Megan Davis. Det var ju inte så vanligt med kvinnor i de engelska banden överhuvudtaget. Jag kan inte komma på så många mer än annars The Honeycombs som jag hade en kvinnlig trummis. Applejacks testade sig till topp lördagen den 25 april 1964, men kom inte in på listan. Nära var det, 11:e plats blev det. Vi har nu fram till plats nummer 7 och nu blir det riktig smörsång.

Han brukade kallas för Gentleman Jim, den amerikanske countrysångaren Jim Reeves. Den här låten I Love You Because var väl hans största hit i Sverige i alla fall. Gentleman Jim, han tillhörde den tragiska skara artister som omkom i flygolyckor. Det var ju flera stycken som gjorde det, till exempel The Otis Redding och Buddy Holly. Jim Reeves, han gjorde det ganska kort efter den här besöket på 10 i topp, nämligen i augusti då samma år 1964. Då var han 40 år gammal. Nu på plats nummer 6, en låt som inte har mycket gemensamt med den förra låten. Det enda gemensamma är väl att möjligtvis att artisterna i bägge fallen kom från USA.

Jag sa ju det att det var ganska stor skillnad på låten på plats nummer 6 som vi hörde nu och den vi hörde innan då med Jim Reeves. Artisterna skiljer sig rätt mycket från varandra också, minst sagt. Inte minst deras smeknamn som kanske visar en del på detta. Jim Reeves kallades ju som sagt var för Gentleman Jim och Jerry Lewis som det här var kallades ju för The Killer. Jerry Lewis, Bonnie B, plats nummer 6. Så är det plats nummer 5 och en låt som jag tycker är riktigt, riktigt bra.

Just det, slutet på den här låten påminner väldigt mycket om slutet på I Wanna Hold Your Hand, och det kanske inte är så konstigt för det är mycket Paul McCartney i det här. Det var den engelska duon Peter and Gordon, och Peter, han heter ju Peter Asher och var bror till Jane Asher som i sin tur då var Paul McCartneys dåvarande flickvän. Och så var det Paul som har skrivit låten också, även om det på etiketten står Lennon McCartney. Låten World Without Love var nykomling på 10 topp den 25 april 1964 och gick då rakt in på en plats nummer 5. Bedag en lista som är från den tiden då jag själv började lyssna på 10 topp regelbundet. Då gick jag i klass 4 och det var nödvändigt att göra det om man skulle ha någon chans hos flickorna i klassen, för det var mest tjejer som lyssnade på musik då. Men några tuffa killar som jag till exempel började då lyssna och även köpa skivor med Beatles i och för sig då först och främst. Vi har hunnit fram till den delade tredjeplatsen. Vi har 4 låtar kvar på den här listan och först av dem en låt som jag själv tyckte jättemycket om just då 1964.

Sen kom till sångaren Terry Stafford. Han försökte låta lite grann som Elvis, tycker jag verkar som. Men i alla fall slog han sig in. Nykomling var han direkt in på plats nummer 3 med den här låten Suspicion. En tredje plats som han delade med en grupp som väl oftast var med på listan från och med 63, andra halvan och framåt ett bra tag, nämligen The Beatles. Det här är musik från deras första långfilm Hard Day's Night, men låten Can't Buy Me Love.

Den andra Lennon McCartney-kompositionen för dagen. Vi hörde ju tidigare Peter and Gordon i Lennon McCartney-låten A World Without Love, och nu var det Beatles själva då i Can't Buy Me Love. Båda låtarna är väl mest skriven naturligtvis då av Paul McCartney. Det blev en tredje plats för Beatles som de då delade med Terry Stafford, som vi hörde alldeles innan dess. Nu är två låtar kvar, och nu ska vi lyssna på den låt som enligt tonårsjurygrupperna i Stockholm och Hedemora den 25 april 1964 var den näst bästa låt svenska tonåringar visste. Hör och häpna.

En något annorlunda låt får man väl ändå säga. Det är klarinettisten Mr. Akerbilk, han som hade både sån här kubbe på huvudet och en randig väst när han uppträdde, som hade ett orientaliskt stuk på den här låten, The Harem. Plats nummer 2 på 10 topp den 25 april 1964. Om det där var en udda låt som man kanske inte riktigt förstår idag hur svenska tonåringar kunde ranka så högt, så är det lite lättare kanske att förstå ettan.

California Sun. På 10 topp hörde vi den senare med Ola and the Janglers. Det här var The Rivieras, en amerikansk grupp som inte hade gjort originalet av den här låten, vilket väl egentligen jag kanske då trodde, utan den gjordes faktiskt flera år tidigare men blev ingen framgång då. Sen har den också spelats in av punkbandet Ramones, och så har ju Gessle skrivit en klämmig svensk text på den som Gyllene Tider har spelat in då, som handlar ju då om Tylösand. California Sun, Rivieras, den populäraste låten i Sverige lördagen den 25 april 1964, enligt de här tonårsjurygrupperna som satt i Stockholm och Hedemora. Då var programmet slut. Vi har bara signaturmelodin kvar, och medan den går igång så ska jag passa på att tacka så mycket för visat intresse. Vi som har gjort programmet, det är Sten-Ove Stolz och jag själv som heter Anders Bordell. Vi är förhoppningsvis tillbaka redan nästa vecka med en annan lista från ett annat år. Då skulle jag tro att det blir en lite modernare lista. Tills vi hörs nästa gång, ha det jättebra.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Och inte minst spelningen 2002 på Hamnkrogen i Gottskär. Då du, Robban och Kjell Norman spelade boogie-woogie och rockade loss och väggarna bågnade. Efteråt sa Charlie att han nästan blev lomhörd på kuppen. Och resten av mitt samtal med Robban kommer här. Janne, han slog igenom som solartist på 70-talet. Det var väl dags för dig på 80-talet, om inte jag minns fel.
1: Ja, jag jobbade ju som komphund några år efter akademin. Men 86 så fick jag in... Då hade ju bara två riktiga tv-kanaler egentligen. Mm. Plus några satellit. Men det var ettan och tvåan. Och av en slump så blev jag kapellmästare i två olika tv-serier som gick samma kväll varje fredag under lång tid.
0: Mer om spelningen i Gottskär, där Janne Lucas rockade loss med Charlie Norman och Robert Wells, blir det nu på torsdag klockan 10, då vi sänder det sista av fyra program om och med Janne Lucas person. Repris på söndag klockan 11.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En gejser är en fontän som sprutar vatten högt upp i luften. Vissa gejsrar ger varmvatten, andra kännetecknas av att regelbundet få utbrott. Gejsen Old Faithful i USA är varken den största gejsen eller den högsta. Men det är fortfarande den mest kända och populära eftersom den är så tillförlitlig. Du kan lita på Old Faithful år efter år. Av alla goda egenskaper är trohet en av de vackraste. Vi kan alla bli berörda och inspirerade av trofasta människor. Men det bästa är att Gud är trofast och pålitlig. Jämfört med människor står han utan konkurrens. Vi kan misslyckas och svika. Men Gud handlar i enlighet med sin natur. Det är som Bibeln säger. Är vi trolösa? Förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade det förra programmet med att läsa om Naval, den rike men också onde mannen, vars rikedom bedrog honom, eftersom han så totalt missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. Och medan David och hans män spänner svärden om livet och är på väg mot Naval, så festar och dricker han sig redlös utöver natten och anar inte att han bygger sitt festande på en falsk trygghet. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati och visdom och sitt raska ingripande räddade livet till alla tjänstefolk. När Naval nyktrar till efter fyllfesten berättar Avigail för honom vad som hade hänt, och när han hör det så får han slag. Och cirka 10 dagar senare dör Naval. Och när David får höra om Navals död så säger han: Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals ondska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Navals änka Avigail för att begära henne till hustru, och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och den här vackra änkan som levde i Parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och jag tror att David säkert såg Guds hand i det som skedde när Avigail kom honom till mötes i öknen, och att det också var Avigails förtjänst att han inte utgöt oskyldigt blod. Avigail var en vacker, klok och handlingskraftig kvinna. Och när David hör att Naval är död, tar han Avigail till hustru. Kapitel 25 och berättelsen om David och Avigail är en mycket vacker och gripande berättelse. Men första Samuelsbokens 25 kapitel slutar tyvärr inte med vers 42. Men vers 43 låter oss veta att David också tog Ahinoam från Israel till hustru. Och att Bibeln berättar det för oss betyder inte att Gud godkänner detta. Men det avslöjar en svaghet i Davids liv. Och synden kommer här in på ett nytt sätt i Davids liv. David blev en barsk och hård man som levde ett barskt liv. När Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta, betyder det att Gud godkänner allt som David gjorde? Nej, det betyder inte det. Och längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att när David vill bygga Herrens tempel, så blir Gud tvungen att säga nej till honom. Gud tillät inte David bygga templet på grund av synderna i hans liv. Så även om David levde i uppgör, fick synden konsekvens i hans liv. och så är det också för oss. Redan här i tiden får synden konsekvenser och vi måste skörda en del av dess följder här i tiden. Även om vi fått förlåtelse och blivit frälsta från syndens eviga frukt som är döden. Men Saul är inte mannen efter Guds hjärta. Men Saul har vänt Gud ryggen och valt att handla mot Guds klart uppenbarade vilja. Och Sauls dotter Mikal, som nu hjälpt David att fly, straffades av sin far, som gav henne åt Palti från Gallim, trots att hon redan var Davids hustru. Så Saul handlar om och om igen, medvetet mot Guds vilja, som vi också ska se när vi kommer till kapitel 26. Kontrasten mellan David och Saul blir tydligare för vart steg vi tar på vår vandring, även om David inte var syndfri.

Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 26 kapitel, där David än en gång sparar Sauls liv i Sivs öken. Och kontrasten mellan David och Saul blir allt tydligare. Det är uppenbart att Saul vet att Gud har utvalt David. Men lika väl försöker han döda honom. Medan David å sin sida är klar över att Saul trots allt en gång blev smord av Gud. Och därför vill han inte röra Guds smorde. Han överlämnar Sauls öde i Guds hand. Första Samuelsbok kapitel 26, vers 1 och 2. Folket i Sif kom nu till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Hakilaberget mitt emot Jeshimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Sif-öknen för att leta efter David. David, som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor, är väl känd med terrängen, och hans följeslagare är med efter David. David, som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor, är väl känd med terrängen.

Nu hade den flocken vuxit till 600 man och den fortsatte att växa. Saul, han var både ovan och okänd med ökenterrängen. Och det var inte alla hans män som var så lojala som de kunde ha varit. Och Saul var misstänksam mot flera av dem. Och de flesta kände till hur Saul brutalt hade slaktat ner prästen Ahimelek och hela hans släkt, fast han var oskyldig. Sauls män följde honom mera av fruktan än av kärlek, medan Davids män var män som hade sökt sin tillflykt hos David. Men Sauls armé är 5 gånger så stor i antal. Och vi läser vidare verserna 3 och 4. Han slog läger på Hakilaberget mitt emot Jeshimon, nära vägen. David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvissade sig om att Saul verkligen hade kommit. David har förstått att Saul har följt honom ut i öknen. Samtidigt har han svårt att tro att Saul verkligen skulle bege sig ut i ett för honom så okänt område, som David och hans män däremot kände som sin egen byxficka. Och aningar är inte nog för David. Han vidtar åtgärder för att förvissa sig om hur det förhåller sig. Och där har vi alla något att lära. Att studera saken och verkligen förvissa oss. Och Davids spejare rapporterar att Saul verkligen hade kommit ut i vildmarken. Och när David får höra det, vad gör han då? Flyr han hastigt undan? Nej, David befinner sig nu i den positionen att han kan observera var Saul och hans män befinner sig, medan han och hans män kan hålla sig dolda i dessa otillgängliga områden. Vi läser verserna 5 till och med 7. Och därefter begav han sig iväg till Sauls lägerplats. Han såg var kungen och hans överbefälhavare Avner, Ners son, hade lagt sig. Kungen låg inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ahimelek och till Avishai, son till Seruja och bror till Joab, och frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick de bort till hären. Där låg Saul och sov inne i lägret med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg i en ring runt omkring honom. Araberna brukade utmärka hövdingens tält genom att sticka ett spjut i jorden framför tältets ingång. Och det är tydligt att även Saul praktiserade denna sed. Saul var därmed lätt att lokalisera. Spjutet markerade var kungen låg. Och nu är Avishai och David helt nära. Vers 8 och 9. Då sade Avishai till David: Gud har idag utelämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa honom mot marken med spjutet. Jag behöver inte mer än en enda stöt. Men David svarade: Nej, du får inte dräpa honom. Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? Avishai ser det som en Guds mening att de får den här möjligheten att hämnas sin fiende

och döda honom. Ser du inte, David, att Gud har gjort det så att du kan döda Saul? Därmed blir hans förtrogne vän faktiskt frestelsens talrör. Och frestelsen är alltid större när orden kommer från någon vi har förtroende för och som är en sann vän till oss. Men Avishai fruktade visst mera för Saul än för Gud. Men David vägrar att röra vid Herrens smorde. Saul visste mycket väl att profeten Samuel hade smort David till kung. Men han skulle inte ha tvekat för att mörda David. Det eviga och osynliga betydde inte så mycket för Saul. Men jordisk ära, rikedom och makt betydde allt för Saul. Saul hastar ständigt på jakt efter David för att rädda sin egen makt och ställning. David däremot överlämnar domen åt Gud och väntar. Den som tjänar Gud har inte bråttom. Den som tjänar sig själv har alltid bråttom och arbetar under stress och frustration och bedrar sig själv. Det finns flera likhetstecken mellan Saul och Naval som vi läste om i förra kapitlet. David lägger på nytt saken i Guds hand, vers 10. Och David svor vid Herren och sade: Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller han dör på slagfältet. David vet att det inte leder till någon välsignelse att döda Herrens smorde. Och han är redo att lägga Sauls liv i Guds hand. Om det så skulle betyda att Saul lever tills han dör av ålderdom, eller om han skulle dö på slagfältet. Saul ska dö den dag det behagar Herren, inte när det passar David. David låter tiden stå i Herrens hand. David är trots allt mannen efter Guds hjärta.

Därmed har vi kommit till ett par versar vi verkligen ska lägga märke till i kapitel 26. Och det är verserna 11 och 12. Herren förbjude att jag skulle lyfta min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud och så gick det därifrån. Ingen såg dem. Ingen märkte något. Ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. En sovande församling med en sovande ledare förlorade spjutet och vattenkrukan utan att någon märkte det. Det är värt att lägga märke till. Här är det viktigt att påminna om att det vanligaste vapen som användes i krig på Gamla testamentets tid var svärd och spjut. Och skriften talar ofta om andliga vapen och andlig vapenrustning. Och vi kan ju bara tänka oss vad det vill säga att vara i vildmarken och bland rovdjur och sakna spjut. Vara avväpnad utan att ha märkt det. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Låt ingen beröva dig ditt spjut, du kära pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. För fienden går omkring som ett rytande lejon, och det är allt för många som irrar omkring utan spjut i vår tid. Men medan Saul och hans församling sov, så förlorade de inte bara ledarens spjut, men han förlorade också sin vattenkruka. Jesaja kapitel 12 talar om att Herren är vår starkhet och vår lovsång, och att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Saltarsalmen 65:10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. En källa, det talar om något som flödar över. Det finns rikligt, ja, överflödande. Det finns nog. Guds frälsning tillfredsställer människans djupaste törst och djupaste behov och ger glädje och frid i hjärtat. Ha alltid vattenkrukan med dig och ös med fröjd ur frälsningens källa. Och vattenkrukan i öknen talar sitt tydliga språk. Mister du vattenkrukan i öknen är det bara frågan om dagar innan det faktiskt gäller livet. Saul sov förhärdelsens sömn och folket följer sin ledare. Ingen såg att spjutet och vattenkrukan blev stulna. Här kan jag inte annat än tänka på sången Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ingen lade märke till det. Ingen. Det är allvarligt att tänka på det. Trots det som hände var det ingen som vaknade. Och vi läser vers 13 till och med 16. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig på en bergstopp på stort avstånd från Sauls läger. Så ropade han till trupperna och till Avner, Ners son. Hör du mig, Avner? Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade. Du som är en man och icke har din like i Israel. Varför har du inte vakat bättre över din herre och konung?
Någon har lyckats ta sig in för att dräpa honom. Du har svikit din plikt. Så sant Herren lever, ni är döden värda, som inte har vakat över er härskare, Herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Tänk, inte förrän David gör dem uppmärksamma på det, upptäcker de att kungens spjut och vattenkrukan är borta. Och personligen tror jag att David är sarkastisk mot Avner. Han var ju Sauls kapten och ansvarig för att beskydda honom med sitt eget liv om så behövdes. Och nu säger David högt så att alla kan höra det, att kung Saul kunde ha blivit dödad. Avner har svikit sin plikt. När David säger detta så står han på så långt avstånd från Sauls läger att man inte kan se vem det är som ropar. Och åren på flykt och ett liv i grottor och hålor har också förändrat Davids utseende, får du räkna med. Men Saul känner igen Davids röst, vers 17-21. Men Saul kände igen Davids röst och ropade: David, min son, är det verkligen du? Och David svarade: ja, min herre och konung, det är jag. Men varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig nu, herre konung, att lyssna på mig. Om det är Herren som har uppeggat dig mot mig, må han då blidkas med ett offer. Men är det människor, så ska Herren låta förbannelse drabba dem. De har jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på så vis velat driva mig till att tjäna främmande gudar. Men låt inte mitt blod utgjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul: jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son. Jag ska inte göra dig något ont mera, eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. Sauls bekännelse, den låter både ödmjuk och riktig. Men här är det något vi ska komma ihåg. Och det är att Sauls enda möjlighet att få David med sig hem, det är just denna bekännelse. Och det i sin tur är Sauls enda möjlighet att komma åt David. Davids tal visar att det är hans respekt för Gud som gjorde att han inte dräpte Saul. Men det som är viktigt för Saul, det är att David visade respekt för hans liv. Mitt liv, jag, det är vad Saul tänker på. Saul ber David om att följa med hem. Men David, han känner Saul. Och han vet att Saul i det ena ögonblicket kan säga de rätta orden, för att i nästa ögonblick försöka genomborra honom med sitt spjut. Vi läser verserna 22 till och med 25. David svarade: här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag vägrade bära hand på Herrens smorde.
Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så skall mitt liv vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Då sade Saul: välsignad du min son David. Stora ting skall du ta dig för, och med allt skall du lyckas. Så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så avslutas första Samuelsbokens 26 kapitel. Saul och David, de kunde inte sjunga: räck mig din hand, vi har samma väg att gå. Räck mig din hand, vi har samma mål att nå. För Saul, han går en väg. David en helt annan väg. Deras vägar kan inte förenas. Och det ligger därför en djup symbolik i orden: så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. I Bibeln kan man läsa om hur den heliga Ande förmedlar uppdrag eller lämnar upplysningar till oss människor. Vid ett sådant tillfälle bodde aposteln Petrus hos garvaren Simon i staden Joppe. Han blev kallad till Cornelius hus i Caesarea, och för att Petrus skulle följa med så hade Gud förberett honom. När därför männen som Cornelius skickat iväg stod vid porten till huset där Petrus bodde, sa Guds ande till honom: "Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem." Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 20. Jag börjar med att be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och sagt som har betydelse för att vi ska förstå vad Gud vill säga till oss i sammanhanget. Gode Gud, jag ber om insikt så att jag rätt förstår vad du vill ha sagt till oss genom din heliga ande. Låt mitt öra vara lyhört för din andes röst. Hjälp mig att med ett öppet sinne förstå vad du vill säga, så att dina befallningar blir utförda på rätt sätt. Jesus, jag ber om att du ska styra mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir rätt i dina ögon. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen. Så här var det. Cornelius var en romersk officer. Han var inte jude, men hade fäst sin tro på Israels Gud och böjt sig för honom. Eftersom han var from, alltid bad till Gud och omsatte sin tro i praktisk handling genom frikostiga gåvor till folket, så respekterade judarna honom, trots att han var en del av den romerska ockupationsmakten. Eftersom Gud också hade låtit Cornelius se en syn där en ängel uppmanat honom att skicka efter Petrus, så sökte han nu Gud på ett ännu mer aktivt sätt och ville lära känna honom bättre. När Petrus på andens uppmaning gått med de tre männen till Cornelius hus, så ville man veta vad Herren Gud hade befallt honom och säga till dem. Det var många av Cornelius släkt och vänner där som hade samlats för att lyssna. Visst är den romerske officeren Cornelius ett bra exempel på att Gud är villig att göra nästan vad som helst för att nå fram till den som vill lära känna honom. Tänk om du och jag vore lika ivriga som Cornelius att få en större och djupare kunskap om Gud och hans gränslösa nåd, när han generöst i sin stora barmhärtighet ger oss av sin vishet och kunskap. Genom den helige ande får vi också frimodighet och kraft i namnet Jesus att i vår tur gå ut och hjälpa våra medmänniskor till ett rikare liv, både fysiskt och andligt. Kanske måste vi under vägen också som Petrus lära oss att Gud inte betraktar någon enda människa som ohelig eller oren, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Medan Petrus fortsatte att undervisa om vad profeterna tidigare hade sagt om Jesus från Nazaret som förlåter synder, om man tror på honom, och att Gud smort honom med den helige andes kraft till att bota alla som är djävulens våld. Följ den helige ande över alla som hörde ordet, står det. I Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 44. Den helige ande ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, sa Jesus. Vi kan läsa själv i Johannes kapitel 16 och vers 13 om det där. Om jag förstår de här orden rätt, så betyder det att den helige ande bara talar det som han hör att Gud eller Jesus säger. Du och jag kan därför alltid vara säkra på att någon högre eller större sanning inte finns än den som den helige ande framför. När anden därför sa till Petrus att inte tveka, därför att det är jag som har sänt dem, så betyder det alltså att det var Guds egen plan för världens evangelisering som steg för steg fullföljdes när Petrus följde med de tre männen som var utsända av Cornelius i Caesarea till Simon Garvarens hus vid havet i Joppe, där Petrus bodde. När Petrus talade till de församlade och anden föll över dem, då förstod Petrus att vi hedningar av Gud hade fått samma rätt till frälsning och dop i den helige ande som de troende judarna hade fått. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, står det. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Apostlagärningarna kapitel 10, verserna 45 och 46, enligt Svenska folkbibeln. Att hedningarna talade tungomål och prisade Gud var alltså ett tecken för de troende judarna på att hedningarna hade blivit döpta i den helige ande. Det där med tungotal är en intressant fråga som många ställt under tidernas lopp. Alltså, om tungotal är ett tecken på andedop, eller den motsatta tanken, alltså om man måste tala i tungor när man blir andedöpt. Personligen tror jag att det första gäller, men inte det andra. Tungotal, om det är äkta och riktigt förstås, är absolut ett tecken på andens dop. Men jag tror inte att man måste tala i tungor när man blir döpt i den helige ande. Den helige ande har många olika gåvor som han fördelar, allt efter sin vilja. Vad står det i Bibeln om det? Om de olika andliga gåvorna skriver Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint så här. Första Korintierbrevet kapitel 12, vers 7-11. Hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Paulus skriver alltså att en av andens gåvor är att tala olika slags tungomål. Av det här drar jag slutsatsen att du och jag kan vara andedöpta utan att tala i tungor, men kanske fått en annan gåva istället. Jag tror alltså inte att man måste tala i tungor för att vara andedöpt. Men jag vill inte själv vara den som blir utan tungotalet, eftersom jag, åtminstone själv, upplever det som en underbar välsignelse. Den helige ande är ju en del av den treeniga gudomen. Gud fadern, Gud sonen och Gud den helige ande. När Gud skapade himmel och jord så var anden med. Jag läser de allra första två verserna i den äldre bibelöversättningen från 1917. Där det står så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. När Jesus skulle komma till jorden i mänsklig gestalt, så var anden med. Ängeln sa till Maria, Lukas kapitel 1 och vers 35, helig ande ska komma över dig, och kraft från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det heliga som var då fött kallas Guds son. Anden var sen med Jesus och verkade genom honom så länge han levde. Och när Jesus blev upptagen till himlen så sände han anden som en annan hjälpare ner till jorden till oss människor på första pingstdagen. Sen dess, i omkring 2000 år, har han nu varit hos oss som vår hjälpare varje dag och varje stund. Han kommer att vara här på jorden in till den dag när Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem som hör honom till. Då tas den helige ande också bort från jorden. Han är den enda kraft som till dess hindrat djävulen från att ta kommandot och utföra sitt verk utan att bli hindrad. Men då kommer ondskan att bryta ut i sin fulla kraft, och det kommer att bli en fruktansvärd och djävulskt ondskefull tid och verksamhet på jorden. Men jag tror att Guds församling då firar bröllop i himlen, och vi som fäst vår tro och förtröstan på Jesus kommer för alltid att vara bortom räckhåll för ondskans alla makter, demoner och onda krafter. Min egen personliga erfarenhet av den helige ande, det är att han är till 100% genomsyrad av Guds godhet, kärlek och barmhärtighet. I all sin verksamhet förhärligar han alltid Jesus, och han vill undervisa oss på det mest underbara sätt för att du och jag ska komma närmare Jesus i vår tro och lära oss förstå den kristna trons väg bättre och bättre dag för dag. Den helige ande är den absolut perfekte gentlemannen som aldrig generar dig, utan alltid gör sitt yttersta för att du ska kunna komma ihåg vad Jesus sa och gjorde, och sätta in det i sitt sammanhang så att du får ny kraft, nytt mod och ny insikt om Guds vilja i Jesus Kristus. Han som är Guds härlighets återsken. Jag menar att andens kraft är obegränsad på alla sätt och inom alla områden av tid, plats, kraft och allt som kan nämnas, det vill säga allt som har ett namn. Visst är det svårt för det mänskliga förnuftet att förstå någonting så underbart som den helige ande. En kraft och en godhet som är helt utan gräns. Men som väl är så har Gud aldrig begärt att vi ska förstå, utan bara att vi ska tro. Att få vara ett Guds redskap med tillgång till alla himlens resurser genom den heliga ande måste vara det bästa som kan hända en människa. Gud välsigne dig och få del av detta, det underbaraste av allt, den helige ande. Hur tar man då emot den helige ande i sitt liv? Jag vill säga precis som du tog emot frälsningens gåva. Öppna ditt hjärta bara och säg: tack Jesus för gåvan, den helige ande.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse. Utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.